0: sfânt dumneavoastră. Dacă îi ai diagnoză, îi zice profesorul, să-mi gândi. Să pună toată mine să mână să nu te sau la o vorbiță de când de pe mine. Mă, și ne închili, am încât că ca profesor cu o cătă de o cătă să pot să mai de.
1: Să vă mulțumesc că nu.
2: Să vă mulțumesc pentru vizionare.

0: apanhasse, eu pensei que passasse a estar a ver.
1: A Marina, mesmo era gata corrupta, fiquei com o toque a ver, que era candidata corrupta, está na mafi, que era o pior que são lá, que não sabia que é válida. Ou sei que a moça me tapa, que a moça me unha tapa, a reabilitada, que na tapa de dia que é válida.
0: Sana Sanwati, o dia de vivo, portanto, se viu, o meu cara que está na rata, posso dar a rata, que se é contrato, que tem direito a sanar, portanto, é uma válida.
1: Acum am vrut și pătare, eu zic la până la fiecare, să-i vrut și pătare, fiecare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și pătare, să-i vrut și